0: 大丈夫か？バイ。今すぐ車を用意させろ。ミキ、車を一台回して。
1: はい。
0: もういいか？私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか？君に選択権はない。

0: 松本少佐。
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: 父さん、妈，你们赶紧上车。
3: 上车，
0: 快。
2: 妈，你们快上车。

0: 注意に報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった。見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。

0: 头，没油了，怎么办？汽车，进林子。好，
1: 小心点，方大哥。
2: 疯子，还撑得住吗？
1: 死不了。
0: 好，你带着大家找一个安全的地方躲起来。柱子，我们两个人压后。哦。
2: 柱子，我要是把那河马往上不了你，
1: 为什么话，找我好自己。
3: 铁峰，你要当心，别耽误太久啊！哥，
2: 放心吧，柱子，跟我来。柱子哥，小心一点，你们。林月，你扶好他，走，不要紧，走。
1: 走吧。
4: 松田、山田は隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなた、どのように脱出したんですか？バカ、口を出す立場がないだろう。申し訳ございません。山田のバカ野郎、頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない本当のバカだ。残りの兵力は 報告します。1個小隊だけです。約十数名です。バカ！全く愚かなものだ。
5: はい。

0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: うん。ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。
4: はい。
3: 撃たないで。味方の人だ。おいおい、味方だ。
5: 動くな。本気で撃つな。
3: 撃たないで。こっちも帝国軍人だ。
2: おい、
3: 味方だ。
2: どういうことだ？
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人くらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
5: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
6: はい。

0: 調査に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号、
1: 桜満開、
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 少佐閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
3: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。
4: 来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。
1: 大佐閣下のおかげです。
4: 二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください、通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。
2: はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 閣下になんか言われましたか。輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。
3: 分かりました。
4: 明天天一亮，你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
5: 嗨，
6: 大佐阁下，
5: 是不是出了什么变故？
6: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
5: 难道是陈天放？

0: 調査閣下。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に。敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい。ありがとうございます。

0: 新幹さん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新幹さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの沈殿砲の姿が見たいな。
2: 襲撃だ、戦闘準備だ。

0: 山隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散開しながら警備強化だ。近づかさせるな。
2: 田崎隊長の指示でしか動けない。
1: バカ、少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。3階倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
2: 誰をも近づかせるな。動け。
4: はい、はいはい。
2: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。うっ。

0: 新幹線さん、どうしますか？
1: 命令だ。
0: 林を包囲しろ。しかし、ここの警戒は
2: 敵を見る前だ。
0: 帝国軍人は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
3: はい。全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 加上来了，再不撤就来不及了。来得及。狗日的现在固头不固定了，老子一会儿让他固定不够头，再坚持十分钟。好。
1: 田崎隊長、
2: どうしてここにいる？そこ検視って言っただろ。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなんて。
1: 何だと？

0: 网站或者电话线切断了没有？
1: 切断了。
0: 柱子呢？
1: 房间里守着呢。
2: 机警键。
3: 是是是。
4: 透。
5: 一会儿看我手势，在外边放几梭子。
4: 好。
6: もしもし。
7: 報告します。
6: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
7: 何だと？敵の数は？
6: 新川は何をしているんだ？新川瀬尾さんは戦闘中です。敵の数は不明だが。
7: かなり強いですから、損失甚大です。
6: どうか増援してください。誰か、牧野を呼んでくれ。
5: 疯子，把这颗炸弹给他们布上。
8: 哎，涛儿，那我们呢？
5: 去鬼子的航空战斗队。

0: 里该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。
2: 不错，
1: 挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
3: 止まれ！何者だ？
4: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
3: なんだ？爆破って？
4: 至急だから。お願いだ。
3: 気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、外には、外には。
4: バカ。外は一体どうかした？
3: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
4: 今どこにいる？
3: 入り口です。

0: やはり手遅れだったか。
1: マキアさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定法を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話かけ、増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信制の

0: 路も破壊されたんだ。
1: ナナト、
0: 通信線路も破壊されたって。
1: 本当に書けなかったのか。
0: 本当だ。念のため、夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
1: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェン、
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
2: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
2: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
2: ご苦労。

0: 我担心的是，咱们站里现在不止一个日本舰队。
1: 反正在场的都有嫌疑，
0: 应该保持怀疑。好了，我走了，晚饭先欠着吧。
1: 来，一起吧。
0: 你现在刚升科长，这么多人都看着呢，别去了。
1: 哎，那你自己小心。
0: 衣服挺帅。
2: 長官殿、中継の方はすでに生物核弾の準備が整ったので、おじさくら計画はいつでも執行可能です。
3: 上海の話は、
2: あ、はい。飛行機は予定通りに行きます。
3: 田中にエルクに最後の指示を下す伝えろ。

0: yo. Come on, Mr. Shuqi. Don't be. Listen. You
1: have to
0: listen. Come on.还是有希望活着回去的，党不会抛弃我们，活着就有希望。
2: なぜこうなった？お前がそいつらは全員 KW30 の皇帝があったと言ったんだろう。この二人はどういうことだ？
3: もう少し観察時間も必要です。何しろ地球まだ進行中ですから。
2: リスクを背負って彼らを810から連れ出したのに、帝国に戻ってからも研究を続けるためだ。価値がないと今言うんじゃないんだ。
4: はい、かしこまりました。
5: 你们先去亲手，你们先去亲手，你们不得好死，不得好死。
6: 你最好说真话啊。
7: 当然，投名状嘛。这个日本奸细的代号叫麋鹿。他替大乔办了不少事情。你们想，这么重要的一个人物，肯定是日本人直接跟他联系，而且他的身份只有大乔还有他的直接上线才知道。而我只知道代号，不知道名字。
8: 他为日本人做过什么事情？
7: 当年军统上海区的名单就是从这个人的手里拿到的。哎，对了，吴队长，

0: 中央社最新消息称，我国庆祝胜利将于日本签订投降书后开始，预定庆祝三天，各机关放假一天，一切办法已经中央决定，通电各省市准备后公布实行。日寇投降消息传来，山城街头皆是欢庆的民众。
1: 失礼します。これどうなってんだな。長官の、たった今上海から密電がありました。確かに天皇は出戦宣言を発表しました。でも上海の方は我らに飛行機を手配してくれたので、明日から出発可能ですよ。
2: 行方を目に知らせろ。行動開始だ。

0: 準備車は用意着いたら出発だ。
1: はい。
2: しかしこいつらはどうするんですか。
0: お前部隊の連中を待つんだ。まず三井と資料を表記に持っていけないものは処分し、残りは地下室に埋め

0: 大場所長が。
1: どういうことだ。
0: 木が倒れている通行不能です。
1: 移動するように手配しろ。
0: はい。1組全員火を解いて、2組警戒を続けろ。

0: 査するんだ。怪しい人をすべて捕まえろ。
1: 社長。助けて。
0: お嬢さん。しっかりして。お嬢さん。
1: 助けてください。
0: 怪我したのか。しっかりして。

0: 終わりました。
1: 彼女の怪我はどうだ？
0: 擦り傷でした。主には衝撃を受けただけです。
1: おい、動かないで。怪我してるから。怪我させてしまってすまなかった。
2: とんでもございません。あなたがいたからこそ稽古は助けられました。この号は私一生忘れません。
1: 名前は稽古か？
2: 木の下稽古です。
1: 出身地はどこなのか？
2: 北海道の小樽。

0: 小樽です。
1: 小樽か。中国に来る前行ったことがある。本当に美しいところだな。君は家族と一緒に中国に来たのか。
0: 一人で来ました。
1: 一人で？
0: 父と兄が軍人として中国に来た後、行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
1: 今親戚と住んでるのか？
0: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
1: かわいそうな。もしあなたがよかったらしばらくここに泊まって治るまで。
0: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
1: 起きないで、ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
2: 下面队长、梅先生有事找您。
3: 知道了。
1: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
0: 名前を聞いてもいいんですか？
1: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会って

0: よかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか？
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか？
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。
0: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は…
0: あんなことやるなら、がっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。